ligger. Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld.

Yeah, let's go. Det frokost som på EDFM. Det var Shakira med Die Die sammen med Burna Boy. 6 minutter over 7 på en tirsdagsmorgen den 18. august. Det frokostshowet på 1FM, alltid nær, alltid hits, og vi har et grått vær også I dag. Ser ut som noe vi har

0: Men jeg koste meg så gløgg på business class ja. Mens kompisene det... satt bak i flyet og gnura.
1: Skjønner, for så vidt. Men i et kjæresteforhold så det kanskje litt andre regler enn I en kompisgjeng. Oppgraderingen, den selvfølgelig gratis, den var jo det. Det premissene for dette dilemmaet her. Men prisen, den må du betale resten av ferien.
0: Ja, men altså, det blir jo ikke bedre på rad 31 at begge lider.
1: Begge. Hva med å si at nei, du kan ta den her? Det var kinn om tanken. Det var kinn om tanken.
0: Nei, jeg kunne ha sagt, du kan ta den neste.
1: Ja, ikke sant. Men

0: Ariana Grande der på NFM Hate That I Made You Love Me I frokostshowet 7.52. Vi skal ta masse Bardi. Da blir det alt eller ingenting I frokostshowet.
1: Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: New Religion, BB Rexha og Fateless her på 1FM. Det jo en liten remake da, av en gammel sang, altså Fateless, ja. Klassiker. Det herlig. 17 minutter over 9 i frokostvær på 1FM. Det 1FM alltid nær, alltid hit, som til din tjeneste på en tirsdag med fine vær og hvite grevlinger ute i skogen.
1: Det hvite grevlinger i skogen?
0: Ja, det sjeldent, men ikke her, skriver Romsdalsbustikken. Og de har lagt inn en liten sak med diverse leserbilder og en hvit grevling. Et av mange artige motiv denne gangen her. Var det Heidi Vikhagen Hongslo som traff på Nesje Stranda, så hvis du går inn på rbnet.no så kan du se den ligge også, du trenger ikke abonnement eller du ser den på fremsida.
1: Snartur gjennom Fannefjordtunnelen, så kan man gå på safari.
0: Altså det ser egentlig, jeg tenkte først at det var et pinnsvin, kvitt pinnsvin.
1: Åja, såpass.
0: Tenkte ikke grevling, gjør ikke det. Du kan gå inn og ta en liten kikk om du vil.

Ikke åpna dagens lunsjbit Det musikk mens du jobber Her på 1.5 klokka passert Tete Stian og skal være med et par timer Fremover mot klokka 12 Før Hanne tar over stafettpinnen Her I lunsjbit Vi skal få en relativt fin dag I dag. Det ventet en del sol, skiftende skydekke og temperatur opp mot cirka 15 grader på det varmeste. Kan vi litt rann Ed Sheeran? Her får du Sapphire.

Det best å holde seg unna den der veggen og ikke gå på den. Du hørte Grace Abrams Hit the Wall. Det musikkmeste jobb I lunsjbit på 1FM. Vi skal en tur til Ålesund. Der Sigrid sin Don't Kill My Vibe.

Calvin Harris, One Kiss. Ganske snart så skal du få være med og gjette på låta. Hvilke årstall vi spiller en låt fra kommer snart. FM.